0: If puppets freak you out like they do my sister, well, Stravinsky's Ballet Petrushka is not for you. But the music, well, that's for everyone. Igor Stravinsky's Petrushka, performed for you there by the Baltimore Symphony, David Zinman at the podium. It is just before 4 a.m. This is your classical Minnesota Public Radio. 99.5 KSJN, Minneapolis-St. Paul, bringing music to life with member support. A few clouds as your day begins, chance of showers this morning, and then some sunshine expected, highs in the lower 80s. Get weather details at the Updraft blog, nprnews.org. Summer can invite you to slow down. Bask in the glow of the morning sunshine or the morning showers.
1: Om ett par minuter så ringer kyrkans klockor samman till högmässa idag på den tionde söndagen efter heliga trefaldighet. En söndag som har temat nådens gåvor. Jag är ju inte ordinarie präst här utan vikarierar bara under sommaren. Björn Bäckersten heter jag. Hälsa därför gärna på era grannar i bänkarna så att ni kan säga hej till varandra innan hela högmässan har gått. Ni kan säga hej på slutet också, men det är trevligt redan när det börjar. Närradion är igång och webbsändningar är det också. Jag vet inte om det är någon utsändning idag på webben. Det kan jag inte avgöra. Förhoppningsvis. Ja, i vart fall närradion. Och därför är det bra att pålysa dagens psalmer. 367 börjar vi med. Som lovsång sjunger vi idag nummer 21. Mellan textläsningarna kommer det en saltarsalm. Dagens saltarsalm i evangelieboken. Och den kommer att projiceras på dukarna här framme om kvället. Och Mikael leder det. Mikael Holmlund som är dagens organist. Sen sjunger vi psalm 58 som gradualsalm. Och samling till söndagsskolan blir det under 682. Och så kommer det en psalm som hör ihop med predikan, nummer 52, som kommer att pålysas extra. Så 393 som offertorie och tillredelsesalm. Och sen slutar vi med de två sista verserna på psalmen 200. Ett par ord ska sägas om församlingslägret. Men innan dess ska jag pålysa att i Vasakyrkan nästa söndag, du kan komma fram. Vasakyrkan nästa söndag bjuder Kristna Friskolorådet in till nationell bönedag inför terminstarten 14.30 nästa söndag, alltså bön inför terminstarten.
2: Jo, jag vill bara få säga att det finns en sista

0: sista chans att anmäla sig till vårt församlingsläger på Helsjöns folkhögskola helgen om 2 veckor. Det blir en spännande helg där vi ska reflektera över uppkopplingen, detta att vi är så digitaliserade och beroende av våra telefoner och så. Det blir nog väldigt spännande samtal och reflektioner kring det. Och som vanligt gemenskap kring måltider och andakter i kapellet. Så välkomna, men då måste ni alltså hugga direkt här. Så vi kan säga senast 3 idag så behöver man gå in på församlingens hemsida där det finns en anmälningslänk och klicka in sig. Så ta chansen om det är någon som fortsatt inte har riktigt, som är sugen och inte har hunnit anmäla sig. Och sen kan jag också nämna att orgelmusiken idag står Dietrich Buxtehude för. Jag spelade ett par stycken här för alldeles nyss, och så blir det ett preludium i F-dur som på studium.
1: Tack Mikael. Kollekten idag går till ACT, Svenska kyrkan, och behöver knappast pålysas extra, utan en gåva till stöd och hjälp för kyrkor och folk runt omkring i världen. ACT, Svenska kyrkan. Under augusti går insamlingen, månadsinsamlingen, till Open Doors. Är det inte anmält någon personlig förbön idag, men väl söndagsskola. Så vi samlas under söndagsskolsalmen, och söndagsskolans grupper möts som vanligt. Kyrkafärd idag. Välkomna med över till församlingshemmet. Nu låter vi kyrkans klockor ringa oss samman till dagens mässa.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, vare med er alla.

Aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Det här är Guds folkets svar till Josua i dagens första läsning. Det är Guds folkets löfte och en direkt respons på Guds nåd, löfte och förbund. Han har lovat vara deras Gud för alltid. Han har lovat att hålla sitt förbund och ber nu om responsen. Och så säger folket ja. Gud slöt ett förbund med dig genom det heliga dopet. Han lovar att vara din Gud nu och alltid. Och du, om du var vuxen, eller dina föräldrar och målsmän, svarade ja i ditt ställe. Gud, som alltså i dopet, säger, precis som Jesus gör när han instiftar dophandlingen: jag är med dig. Vill att du ska säga ditt ja till honom ständigt. Så gjorde du kanske i konfirmationen, eller kan göra om du inte är konfirmerad ännu. Så gjorde du kanske i den påsknattsliturgin där du förnyar dina doplöften. Men viktigare är att du kan göra det varje dag. Hela tiden säger du ett ja till Gud. Ja, jag vill följa dig. Jag vill tjäna dig. Problemet är att den goda viljan inte är det enda som regerar i våra hjärtan. Tyvärr är det så att det pågår en ständig kamp med den gamla människan. Den gamla människan som säger nej, jag vill inte tjäna, jag vill klara mig själv. Jag vill sköta mitt, jag vill göra som jag har lust. Och därför kommer du medvetet och ibland omedvetet många gånger att säga ditt nej till Gud. Inom parentes, det gjorde folket i Josua-texten sen också, men jag återkommer till det i predikan. Och det blir ju inte bättre för det. Att säga nej till Gud är liksom tvärt emot vad hela nådestanken är. Han vill ge dig allt och ber om ditt ja. Och Kristus, han är Guds stora ja. Han som säger ja till dig gång på gång, också när jag fallit i min synd, brustit mot honom och mot mina medmänniskor, så säger han ja. Jag förlåter. Därför kan vi denna högmässa, som så många gånger för, gå fram inför hans tron av nåd och be om förlåtelse för allt det som står hindrande i vägen. Av tankar, ord och gärningar och underlåtelser. Allt det där som har blivit nej. Och istället öppna vårt hjärta för Kristus som säger ja till dig i förlåtelsen. Och du som kan säga ja till honom i tro. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig
på vår Herres Jesu Kristi uppdrag, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre.

0: Låt oss bedja. O Gud, din barmhärtighet är ett tecken på din allmakt. Bevara oss i din nåd och kärlek så att vi håller fast vid dina löften och får del i det himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Hör Herrens ord i mässans läsningar på tionde söndagen efter trefaldighet.
1: Så skriver profeten Josua. Folket sade: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så lyder Herrens ord.
0: Med hjälp av omkvädet sjunger vi dagens psaltarpsalm i evangelieboken från psaltaren 28.

0: Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så lyder Herrens ord.
1: Psalm 58 till gradualsång.

Upplyfter hjärtan till Gud, hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Sankt Lukas. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn, ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."

Ska vi be för söndagsskolbarnen och för alla andra barn också, det vill säga vi själva med. Och så samlas söndagsskolan där ute när vi sjunger sången nästa gång i sina olika grupper. Låt oss be. Men ska far, vi ber dig för dessa våra barn. Välsigna dem nu i söndagsskolan och genom hela deras liv. För föräldrar och anhöriga ber vi, och för oss som den stora familjen din kyrka är. Kom med din ande till oss alla och låt ditt ord verka med oss. Högt lovat vare ditt heliga namn.

Ungefär 1400 år före Kristus så övertar Josua ledarskapet för Israels folks slutvandring. Han för som efterträdare till Mose in folket in via över Jordan, via Jeriko och in i landet för att överta det, erövra det och besätta det så som löftet hade blivit givet från Gud. 1400 år alltså går han som heter Herren räddar, Herren frälser, Josua, samma rot i det namnet som i namnet Jesus, in i det utlovade landet. Och så organiseras det. Man fördelar stammarna runt omkring i landet, var en fick sitt område, princip. Och så i slutet ger då, precis som Mose hade gjort, ger då Josua ett tal till folket, påminner om Guds löften, påminner om Guds förbund. Och det var det som vi hörde om i den första läsningen. När allt folket då svarar, vi vill inte ha någon annan Gud än Gud. Också vi vill följa honom, för Josua har sagt det, jag i alla fall, jag och mitt folk kommer att följa Herren. Ja, svarar alla, det vill vi också. Sen dog ledarskapet. Josua var ju en av de sista som hade följt vandringen ända från Egypten till målet. Och står de där då utan det gamla ledarskapet, och så händer det som så många gånger händer, inte bara i gamla förbundet utan också i det nya. Man avfaller. Man lämnar överenskommelsen, man hittar andra vägar, andra gudar, andra sätt att uttrycka sin religiositet som man tycker är ungefär lika bra. Men man överger förbundet. Och Gud reagerar med vrede, men också med barmhärtighet. För detta är ju Guds ständigt återkommande sätt att möta oss. Han varnar, han reagerar på löftesbrottet. Och han lyssnar till vår bön om förlåtelse och upprättar på nytt. Det är en ständig nådegåva, skulle man kunna säga, för att anspela på dagens tema. Att Gud förlåter och förnyar förbundet med sitt folk. Så är det med Guds folket då och så är det med Guds folket nu. Det var någonting om GT-texten. Det är ett par ord också om episten innan vi sen kommer till en tillämpning så småningom. Dagens episteltext är ju mera direkt, om du har den framför dig i sandboken ser du det, den är ju mer direkt kopplad till dagens tema om andens gåvor, om nådegåvorna. Det är ju inte de andra texterna så där omedelbart, man får grunda en stund för att kunna skapa någon koppling eller se någon koppling. Många temata i Svenska kyrkans evangeliebok. För vi är nästan ensamma om att ha just temarubriker på söndagarna. Finns inte i de flesta kyrkor, men vi har det. De flesta söndagar är väl komponerade, texterna hänger ihop och sådär. Men ibland kan man uppleva, och jag känner det lite grann så denna söndagen, att det är lite tre helt olika texter som är sammansatta. Svårt att omedelbart se sambandet. Nu i alla fall talar aposteln Sankt Paulus om andens gåvor i första Korintherbrevet. Och poängen, säger han redan i första meningen i första Korintherbrevet 12:4. Nådegåvorna är olika, anden är densamma. Detta är liksom det som han återkommer till när han undervisar. Anden manifesterar sig på olika sätt men är en och densamme. Yttringarna är varierade och olika. Tjänster, ämbeten, till och också nådegåvorna i Guds kyrka, de är fasta, bestående, kontinuerliga. Verket i den enskilda människans liv, tro, hopp och kärlek som gåvor ifrån anden är fundamentala för vårt kristna liv. Men så finns det också olika andra karismer, nådegåvor som den heliga ande fördelar allt efter sin vilja till nytta för församlingen. Till nytta
Så skriver Paulus i början här också i texten. Det vill säga åt församlingen och kyrkans liv och ytterst sett för världens liv och tjänst. Inte i första hand alltså för den enskildes uppbyggelse. Någon av nådegåvorna kanske kan erfaras så. Och beröringen av Guds ande att få en gåva att bruka kan vara nog så stark till egen uppbyggelse. Men saken gäller det gemensamma. Att tillsammans bygga upp Guds folk genom det som den heliga anden ger. Han skapar nämligen en symfoni. Det ordet finns med på grekiskan. En symfoni av olika klanger i en församling med uppgifter, uppdrag, gåvor som vi får bruka varandra till tjänst. Och de klingar tillsammans. Och så ger då Sankt Paulus en mängd olika exempel i det som han räknar upp. Visheten och kunskapens nådegåva, alltså insikt om Guds hemligheter, analys och förmåga att systematisera tron. Trosstyrka, för det är det han talar om när det gäller tron som gåva. Det är inte den enskilda frälsande tron, den bär vi alla med oss när vi säger ja till Jesus som en gåva från anden. Utan här handlar det om den särskilt starka tron som förmår uträtta ting. Eller botande av sjuka, olika framstående verk, profetiskt inspirerande tal, urskiljningsförmåga mellan sann och falsk andlighet, tungotal som i både fornkyrkan och urkyrkan, om man läser Ireneus av Lyon till exempel, inte bara är i bruk utan också betyder både det där som vi tänker på när vi hör tungotal, det som på grekiska kallas för ett lallande av stavelser, glossolalei, det vill säga ett hemligt språk som vi inte förstår. Det är Guds andes språk som talar i människan. Men också, lika ofta handlar det om att kunna tala främmande språk, existerande språk, som sedan översätts och förklaras. För det är ju också en gåva, uttydandets gåva. Så handlar alltså anden, en och samma ande som Paulus upprepar igen på slutet, genom sin hushållsplanering, det är ett sånt ord som används, sin hushållsplanering för Kristi kyrka, för församlingen. Och vissa tider är vissa gåvor mer i bruk, andra tider andra gåvor, och därför varierar det över tid i Kristi kyrkas historia. Och Paulus talar mer om det i 1 Korinthierbrevet 14 och i Romarbrevet 12, om du vill fördjupa dig i den undervisningen. Bland annat. Liksom han talar om den största vägen av dem alla. I kapitel 13, alltså omedelbart efter det här stycket vi har läst, så säger han, nu ska jag berätta om det som är större än allt annat. Kärlekens gåva. 12, 13 och 14 i första Korinthierbrevet hänger ihop. Ett par ord om evangelietexten också innan vi gör en tillämpning. Det är en rad viktiga händelser som har inträffat före dagens korta läsning. Petrus, den helige Petrus, har bekänt Kristus som Messias. Och Kristus har markerat att Sankt Petrus och hans bekännelse, det är kyrkans stengrund. Vidare har man varit uppe på förklaringsberget, det har också hänt. Alldeles förbluffade har de sett Kristus genomlyst och tillsammans med Mose och Elia som bekräftat att han är den han säger sig vara. Det som vi firade här om söndagen. Och så har Jesus förutsagt sitt lidandes vandring upp till Jerusalem. Det har också hänt alldeles innan. Och så kommer detta. Lärjungarna börjar prata om vem är störst, vem är bäst, vem är vackrast av oss. Ja, det står det inte, men vem är störst liksom av oss? Det är inte så att man pratar högt om det.
Det gör vi ju sällan när det gäller sådana grejer. Det går att mumla lite grann försiktigt så de pratar med varandra. Och så. Det är lite finare och det är lite bättre. Och så. Men Jesus hör och ser, ty han vet vad som finns i människohjärtat. Och så gör han en kontrasterande handling. Han tar ett barn och ställer det mitt ibland dem. Och så markerar han att det här handlar inte om mänskliga mått eller sätt att tänka om vad som är stort eller viktigt eller bäst. Det här handlar om att det som till synes är det mycket lilla är det mycket stora. I det här fallet också om att ta emot ett barn och därmed ta emot Kristus och därmed ta emot Fadern och därmed alltså ta emot hela Guds hemlighet visat i kärlekens handling. Det till synes obetydliga att se Kristus, ta emot Kristus och därmed Fadern, det är att vara störst i Guds rike. Det är en nådegåva det. Bli störst genom att vara som den minste. Ska jag försöka knyta ihop det här i någon slags tillämpning då? För det första, eller som inledning, barnet. Det är alltså inte barnsligheten som Jesus är ute efter. Tvärtom. Vi kan läsa i Petrus, första Korintherbrevet till exempel, 13. Och på andra ställen hur han liksom uppmanar till att lägg bort det som är barnsligt. Så ibland är det så att man möter vuxna som man uppträder på ett väldigt omoget, ja nästan barnsligt sätt. Och det blir bara pinsamt allsammans. Det är inte det som Jesus talar om. En mogenhetsgrad växer i oss. Också i den kristna tron till fullvuxna och mogna människor. Det är inte heller barnet i betydelsen det oskuldsfulla, oskyldiga, gulliga barnet. Det är inte heller det. Ja, barn är ju jättegulliga. Absolut, inte minst ju mindre de är, nästan ju gulligare är de. Det är ju inte det. Men hela den tanken liksom är präglad av 1700-talets filosofi och den moderna humanismens ideal. Ett barn, det är liksom något rent, något oskyldigt, något oskrivet blad, något alldeles... Föräldrar vet ju bättre att barn är rakt inte så där bara jättesnälla hela tiden. Det finns en massa egenvilja och en massa saker som snabbt uppträder i barnets inre som inte stämmer med den där gulliga bilden. Nej, det är inte det som Jesus vill åt alltså. Judisk tradition var det ännu mer komplext, för där var det så att i deras förståelse så kunde ju barnet inte följa lagen. Var på det sättet inte helt och hållet praktiserande som judar. Barnet kunde inte följa lagen, inte läsa, inte förstå konsekvenserna. Det är därför som det är först i 12, 13, 14 års åldern som man genomgick en undervisning, språkundervisning och lagundervisning, traditionsundervisning, och så genomgick man det här bar mitzva eller bat mitzva, som ungefär motsvarar våran konfirmation. Men barnet har många egenskaper som vi måste reflektera över. Tillitsfullhet. Det där omedelbara beroendet. Att ta emot någonting. Kärlek. Omvårdnad utan att ge någonting annat tillbaks än sig själv. Ingen prestation tillbaks. En obekymrad förmåga att leva och leka tryggt under en vuxnes beskydd. Det är egenskaper att reflektera över som Guds barn. Och här skulle vi kunna säga massa saker, massa bekymmersamma saker om alla barn som inte får den delen av sitt liv tillgodosett.
om samhällets ansvar, vid sjukdom, vid missbruk, vid hedersförtryck och så vidare. Men det är inte platsen just nu. Nej, istället en kort tredelad tillämpning. Bli som barnet för det första. Det är liksom omvändelsens grundhållning. Den vuxna är den som visar vägen. Pappa, mamma, syskonen eller vem det nu är som har ett ansvar för barnet just nu. Det är en guidning, en fostran genom livet. Ett exempel som manar till efterföljd. Så är det för barnet. Ser upp mot den vuxna och säger, jag vill följa med. Och går man vilse så är det den vuxna som visar till rätta. Pekar på vägen på nytt, går och hämtar, söker upp. Det är mängder med bibelbilder som kan komma för dig just nu. Hur Gud ser också på oss. För Gud är den som visar vägen, pekar ut riktningen. Genom ordet och genom kyrkans undervisning. Många människor säger som barnen också gör ibland. Jag kan själv, jag går min egen väg, här springer jag. Och pappa, mamma, den vuxna måste leta reda på barnet. Gud letar reda på oss. Vi, jag, som så många gånger ropar, jag kan själv Gud. Jag vet själv vad som är bäst. Men han vill visa vägen. Och han vill lyssna på oss. Och varsamt föra oss på sin väg. Gör som barnet, låt dig ledas. Annars går du vilse. För det andra, lev som barnet. Redan i dopet blev du Guds barn. Påminn dig ditt barnaskap genom dopet. Du är Guds barn. Dagligen ska du påminna dig. Jag är döpt i Jesu namn. Jag är hans. Jag har sagt det någon gång tidigare. Ta reda på din dopdag. Skriv upp den någonstans. Kul att veta. Viktigt att veta. Det är en dag som är större än de flesta i ditt liv. Då du blir med i Guds rike. Försonad genom Jesus Kristus. Upptagen. Renad från synden. Knuten i förbund med honom. Och så håll sen Jesus i handen. Som barnet gör med den vuxne. Gå där och småprata med honom. Det vill säga be ständigt, anförtro dig åt honom. Som ett barn gör. Ni vet hur ett barn kommer hem och berättar om små bagateller. Och ibland plötsligt jättestora, viktiga saker. Livsdjup som man plötsligt tar upp som barn. Så ska du göra med Jesus. Tala om det enkla, lilla, banala, det vardagliga, lika väl som det stora, problematiska, bekymmersamma som ockuperar dig. Och ibland är det bara att säga tack. Vad fint det är. Så underbart att få leva. Och Jesus talar till dig, precis som den vuxna talar till barnet. Talar till dig i sitt ord. Och precis som för ett barn i allmänhet så är det ibland svårt att förstå. Ibland jättelätt, men många gånger svårt. Så är det också när Jesus talar till oss. Vi förstår inte allt vad som bibelordet säger. Förstår det inte med en gång. Vi bör alltså prata mer med honom. Lyssna, läsa mer av det han säger för att förstå helheten. Få undervisning i genom böcker jag läser eller god undervisning genom grupp eller så. Då lär jag känna mer och tala med dina kompisar. För vi är kompisar. Alltså det latinska ordet cum panis har gett upphov till vårt ord kompis. Och cum panis det är den som äter brödet med den andra. Och det gör vi. Vi äter himmelsbröd med varandra. Här framme vid altaret. Vi äter Jesusbrödet, hans heliga kropp och blod som Jesus där. Vi är kompisar. Om någon är det så är det vi. Låt oss prata med varandra också. Dela förståelsen vem Jesus är. Då växer vi som barn i hans rike. Och till sist, du är värdesatt som barn i Guds rike.
Förälder kan göra nästan vad som helst för sitt barn om det blir kris. Skulle kunna vara beredd att ge sitt liv. Och det gör Gud. Det är just det han gör. Det är som vi har hört så många gånger. Han som låter sin son ge sitt liv för att du ska få leva. Han som ger allt för dig. Gud värdesätter dig som sitt barn i sitt rike. Och Gud använder dig. Jämför andens hushållning som vi talade om i episteltexten. Stora ting eller små saker efter hans vilja och på ett sätt som ger nytta efter hans sätt att tänka. Det som inget tycks vara, eller du som tycker det ingenting vara, det är detta som Gud värdesätter och tar i sin tjänst. I kyrkans uppgift och gemenskap, ytterst för att världen ska leva. För Guds heliga ande vill impregnera världen genom dig. Och nu ber vi med den här psalmen nummer 52 som står på nummertavlan tillsammans om att Guds ande ska få göra det verket med oss. Psalm 52 i psalmboken.

0: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Står upp och bekänner med kyrkan vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor, för vår salighets skull, har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Då ska vi bedja tillsammans. Be för kyrkan, för världen, för de som lider nöd, för varandra. I församlingens gemenskap vill vi särskilt be för Ben, Elias, för hela hans familj i hans sjukdomstid, om ditt stöd, din hjälp. Vi vill också be för Peter Bratthammar, om läkande och helande. Allt detta anförtror vi åt Herren när vi nu ber tillsammans.
1: Låt oss be. Gud, allting skapare och ursprung, vi kommer till dig sådana som vi är, skapade helt unika som dina mästerverk.

Befria oss från att nedvärdera vare sig oss själva eller andra och låta slentrian styra våra liv och våra relationer. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Gud, när sommaren går mot sitt slut tackar vi dig för dess skönhet, för rekreation och möten med nära och kära, vänner och bekanta. Låt alla som inte haft den möjligheten få märka din närvaro och omsorg på ett särskilt sätt. Vi lyfter upp alla som snart inleder ett nytt skolår, ett nytt studieår, som elever, lärare eller skolledare. Gör våra skolor till platser där barn och ungdomar och pedagoger och skolledare kan leva i goda relationer, få en god grund för sitt liv och uppleva egen utveckling. Vi lyfter särskilt upp alla som möter detta nya skolår med oro, fysisk och psykisk rädsla eller tvivel på sina möjligheter. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Vi lyfter upp vår församling i din omsorg. Ge oss alla, avlönade eller oavlönade, den inspiration och den andes ledning i allt vi gör, säger och utstrålar. Led vår kyrkoherde Elinor i det som är hennes ansvar och uppdrag. Vi lyfter speciellt upp alla som deltar i våra gudstjänster via webbsändningar. Du vet precis vilka de är, vad de bär på och hur de har det i sina liv och med sin tro. Välsigna dem och deras livssituationer och låt dem ta in, föra dem närmare dig. Idag lyfter vi också upp konfirmanderna som befinner sig i TC. Beskydda dem och deras ledare under vistelsen där och återresan hem. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Gud, vi lever i en värld som är trasig på många sätt. Påminn oss om att inte fastna i uppgivenhet, både på människor och på din närvaro. Befria oss från att låta uppgivenheten ta över och öppna våra ögon och för dina möjligheter, din närvaro och hur vi kan bidra, nära eller på avstånd. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Till sist lyfter vi upp inför dig det som ligger på vårt hjärta på ett speciellt sätt. Människor, sammanhang, situationer, lika väl som det vi hoppas på, kämpar med eller mot i oss själva eller i vår omgivning. Du vet redan om det. Du fanns där först och väntar på att vi ska upptäcka dig. Låt oss bli stilla i egen tyst bön och eftertanke. Din är makten och äran, igår, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Låt oss nu be att Gud tar emot vår och hela kyrkans gåva, honom till ära och världen till frälsning. Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.

Ja, sannerligen, den som är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus.

Ja, helig är du Gud, hela skapelsen lovar dig. Du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk. Och lovsången till din ära skall aldrig upphöra. Kom med din ande till oss, till dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Förenade i Jesu ord ber vi. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er, se inte till våra synder, utan till din kyrkas trohet och ge henne frid och enhet efter din vilja, som lever och råder i evighet. Amen. Herrens frid vare med er. Amen.

Se Guds lamm som tar bort världens synd. Saliga de som är bjudna till lammets måltid. Kom nu allt tillrätt.

Vi avslutar lovsången här med att sjunga två TC-sånger och kan med de sångerna också få be en bön för de ungdomar i församlingen som befinner sig just i TC. Det är många konfirmander och ungdomar som är där just nu, så vi kan samtidigt som vi sjunger sången också be att de ska få känna sig berörda av vår Herre under sin resa.

Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod vi har tagit emot, bevara oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Fader, behåll oss genom detta sakrament som grenar i det sanna vinträdet, din son. Låt oss i honom bära frukt som består och ge oss del av ditt eviga rike. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss tacka och lova Gud när vi står upp och sjunger med slutsalmens två versar.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er. Var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Låt oss nu gå i frid.

0: I'm Michael Barone. This is Pipe Dreams from American Public Media.
1: The second hour of Pipe Dreams coming up in 60 seconds on your classical Minnesota Public Radio. This is 99.5 KSJN Minneapolis St. Paul. We're bringing music to life with member support. And of course, you can catch up with Michael and Pipe Dreams at our website, yourclassicalmpr.org/performance today. Something else I've been getting into lately are our collection of videos. We have a whole lot of them. And one of the latest is the Havana Quartet, who joined host Vernon Neal in the Maud Moon.
2: Denna helg, lördag 20.00 och söndag 14.00, så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
3: Temat den här terminen har ju varit I väntan på Herrens tillkommelse. Och det har säkert varit så att för några av er så har det funnits passager som kanske har varit lite jobbiga den här terminen. Och någon kanske har ställt sig frågan, det här klarar jag inte av. Det här blir för tufft och det blir för besvärligt och alldeles för mycket elände. Så att jag vill helst flytta hem innan det här eländet börjar. Du som känner så, till dig vill jag säga, lev i barnaskapet. Du har tagit emot Jesus som din Herre och frälsare. Du har fått förlåtelse för din synd. Du har blivit född på nytt. Gud är din far och du är hans barn. Lev i barnaskapet. Hoppa upp i Guds knä. Sitt där, prata med honom och jollra om du vill det och låt hans kärleksfulla armar omsluta dig så att du inte blir ängslig och orolig över allt det elände som ska gå över världen. Gud har omsorg om dig och han vill skydda och bevara och hjälpa dig. Lev i barnaskapet. Och hur är det med våra små barn? Jo, har de fallit på vägen och de har skrapat knät, så springer de till pappa eller mamma och så säger de, blåsa för det gör ont. Och så blåser mamma eller pappa och innan det är färdigblåst så har det onda försvunnit. Kom till Gud som din far, så tröstar han dig när du har råkat illa ut på vägen. Men ett litet barn behöver mat för att växa. Så är det för oss kristna också. Vi behöver andlig mat för att växa. Och precis som Leif nämnde här i början så behöver vi ordet. Ät av ordet varje dag. Börja dagen, morgonen med att äta av ordet. Så det inte försvinner och du blir hungrig fram på eftermiddagen, men då kanske det inte finns tillgängligt. Precis som mannat i öknen försvann när solen kom upp, så får du inte tillgång till ordet när du stressar och jäktar i allt du håller på med under dagen. Börja dagen med att äta av ordet. Och du ska äta av ordet så att du får en allsidig kost. Inte bara några sådana här russinvässor som du plockar ut och som du gottar dig vid. Du behöver en allsidig kost. Ät av ordet och så behöver du dricka av anden när du är törstig. För att du ska kunna utvecklas och växa. Och så växer du till i ditt kristna liv. Du kanske inte alltid riktigt förstår hur du växer till, men det gör inte ett barn heller som äter det som mamma och pappa serverar dem. Men de växer. Och så helt plötsligt så är de uppe i tonåren. Och nu börjar de bli tuffa, nu börjar de bli starka. Nu ska de pröva sina egna vingar och nu ska allting ifrågasättas som mamma och pappa har sagt att de ska göra.

0: Och då står det så i första Johannesbrevets andra kapitel att ynglingarna, som Johannes kallar dem, jag säger att det är tonåringar, de är starka, Guds ord förblir i dem. De har ätit av ordet så att ordet har blivit ett med dem och de har besegrat den onde. Barnet som har vid behov suttit i pappas knä och blivit omslutet har börjat växa upp så att det kan kämpa själv. Ät av ordet och drick av anden så att du växer upp. Och så att ordet blir ett med dig. Och ordet, det är inte vilket ord som helst, det är Kristus själv som du ska äta av. Du ska bli ett med honom, du ska förenas med honom och du ska förenas med honom i en lika död som han. Du ska se att du till din gamla människa, till din gamla syndanatur har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Du ska se upp till Kristus och se, tro dig in i att när han hängde på korset så tog han dig och dig och dig och mig till vår gamla syndanatur med. Och så ska vi se på oss själva. Så blir vi starka i honom, inte i oss själva. Och så när vi har blivit förenade med honom i en likadan död som hans, så kommer vi också att bli förenade med honom i det nya uppståndelselivet tillsammans med honom. Och uppståndelselivet, det övervinner allt. Det finns ingenting som hindrar det. Och då kan du säga som Paulus säger i Galaterbrevet 2. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i hans tro. När Jesus bor i mig och lever i mig, så är det ju hans tro som verkar. Och då kan jag frimodigt gå fram när hans tro verkar i mig. Och så får du växa upp så du blir en av de andliga fäderna eller mödrarna och lära känna Jesus som är från begynnelsen på ett nytt sätt. Men du behöver leva av tro och vandra i anden hela vägen. Och då helt plötsligt det som du som ett litet barn tyckte var jättejobbigt och svårt och besvärligt och det klarar jag aldrig. Så har du blivit stark och det som var ett problem för dig tidigare. Ja, det är inte så jobbigt och svårt och något problem längre, utan du har vuxit till. Precis som det lilla barnet lär sig att gå, faller många gånger i början kanske, men till sist lär det sig hålla balansen. Så lär du dig också att hålla balansen på den smala vägen. När det lilla barnet lär sig cykla så behöver pappa hålla i pakethållaren ibland. Och i början så behöver man ett stödhjul. Men så småningom så går det bra att cykla och hålla balansen. När du går till bilhandlaren och köper en ny bil, så följer någonting med bilen, nämligen en instruktionsbok. För att du ska kunna ha nytta av att använda din bil på bästa sätt, så behöver du sätta dig in i och läsa instruktionsboken. Men du behöver också följa de instruktioner som står där för att det ska fungera bra med din nya bil. På samma sätt är det för oss kristna. Vi behöver också en instruktionsbok för våra liv. Och den boken heter Bibeln eller den heliga skrift. Och den behöver du ta till dig och äta av varje dag, så att du har koll på att ditt kristna liv utvecklas och växer rätt. Och så står det i instruktionsboken vissa saker som man ska kolla med jämna mellanrum. Du ska öppna motorhuven, du ska ta fram oljestickan och så ska du se att du har tillräckligt med olja för att det ska fungera bra när du kör. Och på samma sätt är det i vårt andliga liv. Har du kollat att du har andens olja fullt ut så att ditt liv går lätt och smidigt, eller börjar det gnissla och bli tråkigt och hårt och du kanske behöver fylla på med andens olja. Du behöver glädjens olja så att ditt liv går lätt. Och du behöver ha Jesus i tankarna. Då fungerar ditt kristna liv. Men det räcker inte att du har gått och köpt en ny bil. Du måste också ha tillstånd att köra den. Du måste ha ett körkort. Annars så får du inte ge dig ut i trafiken. Och för att få ett körkort så behöver du både teori och praktik. Du behöver lära dig vad alla olika vägmärken betyder så att du inte kör mot rött ljus eller stannar där det inte är tillåtet att stanna. Och så vidare och så vidare. Du behöver lära dig trafikreglerna. Så är det också i andens liv. Du behöver lära dig vilka andliga regler som finns för att ditt kristna liv ska fungera så att du inte kör i diket eller krockar eller någonting annat. Och sen behöver du praktik. Du behöver ut och övningsköra. Och i början har du någon lärare som sitter jämte dig och som bromsar om inte du skulle bromsa när det är dags. Och som tränar dig i hur du ska köra i trafiken. Du behöver som ett barn i Kristus också någon andligt vuxen fader eller moder som hjälper dig till rätta så att du undviker farorna i trafiken. Och successivt lär du dig mer och mer hur du ska hantera olika situationer som du kan möta. Och så får du övningsköra, inte bara med en lärare vid din sida, utan du får också ut och övningsköra på en särskild halkbana där det inte är farligt om du får sladd, utan du kan träna dig i hur det fungerar när du får en sladd när det är halt väglag. Och jag vet en ung kvinna som nyligen hade tagit körkort, och hon hade varit ute på halkbanan och övningskört hur hon skulle hantera när hon fick sladd och hon skulle parera så att hon inte åkte i diket. Så åkte hon hem en kväll och det hade blivit frosthalka. Och i en kurva så fick hon naturligtvis en sladd. Och innan hon visste ordet av så låg hon med bilen i diket. Och när hon låg där i diket så tänkte hon efter, jag ska svänga åt fel håll när jag får sladd så att det blir rätt. Men det var något sent påtänkt när hon låg i diket. Se till att du tränar dig så att du kan parera de andliga sladdar du kan råka ut för i din andliga vandring. Så att du inte åker i diket direkt. Så åker du eller går du på den smala vägen. Och när du kör med din bil så åker du ibland över broar där det är en bro över en stor ravin. Och innan du åker ut där så brukar det ofta stå ett vägmärke som varnar för att det kan vara kraftig sidvind här. Så är det också på den andliga vägen. Se upp för varningsskylten vindkast i läran. Så att du inte dras hit och dit i läran och inte vet om du är på den rätta vägen. Ibland varnas det för vilda djur. Här är en passage där du får se upp för vilda djur. Så är det också på den andliga resan. Det varnas för vilddjur. Se upp för vilddjuren när de dyker upp. Men om du bara har fokus på och letar efter antikrist och vilddjuret och inte tittar på vägen, så är det stor risk att du kör i diket. Ha fokus på vägen, men håll koll på vad som händer runt omkring. Så att du inte tappar det fokus du ska ha framför dig. Nämligen att Jesus går före dig hela tiden. När ett flygplan har landat på en flygplats så kommer det en bil och bak till på den bilen står det "Follow me." Och så är det med Jesus också. Han har en text bak till på sig där det står "Följ mig." Det har han sagt till dig och det ska du göra hela tiden. En del kristna tappar ögonkontakten med honom. De kommer så långt bort så de vet inte var han är någonstans, och så irrar de bort sig. En del blir så ivriga så de rusar iväg och inte följer honom, utan de springer före och visar vilken väg han ska gå. Och det brukar inte bli något bra resultat av det. Då blir det istället så att de sjunger sången "Vart jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst." Men istället för att Jesus ska följa dig och leta reda på dig, ska du följa honom. Tätt bakom honom. Hela tiden bakom honom, men tätt bakom. Fienden har nämligen alltid två knep. Antingen så långt efter så du tappar kontakten, eller också ska du vara så ivrig så du rusar iväg före. Håll takten med Jesus tätt bakom honom. Så blir det bra. Och så kommer du till en vägport. Och i andens liv så heter det den trånga porten. Och den porten, den är så trång så att när du tittar på ett vägmärke när du åker, så får man inte ha för hög last, för då kommer man inte igenom den här porten. Den porten på din andliga vandring är så trång så du kan inte få med dig någonting utav din gamla skuldbörda som du går och släpar på. Du kan inte få med dig någonting utav den gamla människan när du ska igenom den porten. Och du måste dessutom gå ner på knä för att komma igenom. Men porten finns där. Frågan är, vill du gå igenom den? Och svarar du ja, så kommer du igenom den trånga porten och sen börjar din vandring på den smala vägen som leder till livet. Steg för steg. När du kör på natten med din bil så måste du ha ljuset på så du ser hur det ser ut fram till nästa kurva. Så behöver du också Guds ord som lyser upp din stig. Inte hela vägen ända fram till målet, utan steg för steg. Så att du kommer rätt. Men du behöver ordets ljus hela vägen. Så att du inte fastnar på någonting. Snavar och faller. Och skulle du på din vandring snava eller köra i diket, så finns det bärgningshjälp. Jesus kan vara där och hjälpa dig och resa upp dig. Det kan vara allvarligt att köra i diket eller falla. Men det är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är om du ligger kvar i diket och aldrig reser dig efter fallet. För då kommer du ju inte vidare. Har du fallit så upp igen. Har du blivit fel på din kristna vandring, be om förlåtelse inför Gud och inför människor om du har handlat fel. Och så går du vidare. Förgäter det som är bakom dig och så sträcker du dig mot målet. Så ska vår kristna vandring vara för att kunna nå fram till det himmelska målet. Och förtröttas inte om du tycker att vägen blir jobbig. När vi ut och åker med vår bil så helt plötsligt så står det rastplats och där är bord och stolar, man kan sitta och äta och fika och man har en vacker utsikt. Så är det också på vår andliga vandring. Det finns rastplatser, oaser som vi kan stanna och vila oss så att vi hämtar ny kraft. Israels barn behövde också rastplatser på vandringen från Egypten till Kanaan. Och de hittade till exempel en sådan rastplats vid Elim. 12 vattenkällor och 70 palmträd. Och så vilade de där. Så kan vi som kristna på vår vandring också behöva rastplatser för att vandra, vila, hämta ny kraft. Så att vi inte fastnar och kommer till korta på något sätt. Det finns ju de som tycker att varför ska det bli så jobbigt på slutet innan Jesus kommer tillbaka? Varför måste det vara på det sättet? Bibeln är ju väldigt, väldigt tydlig på detta. Det ska bli en tid vars like inte har funnits. Men varför måste det vara på det sättet? Det jag vill säga det är att när den här jorden går över ifrån den här tidsåldern till tusenårsriket, då vill Gud rena och rensa det han vill komma åt som hör ihop med syndafallet, allt som tillhör den gamla människan. Och för att få en åtskillnad på detta så låter han allt det här eländet gå över jorden för att det ska bli en prövning för människorna. Och du ska tänka på och komma ihåg att när det blir jobbigt i ditt liv så säger Jakob i första kapitlet i sitt brev: gläd dig när du kommer in i svårigheter och prövningar. Ja, det är lätt att läsa och lätt att säga, men när du står mitt i det är det inte lika lätt och roligt. Då hänger mungiporna ner och då är det pest och elände och allt möjligt besvärligt. Varför ska Gud låta mig råka ut för allt detta? Jag har ju tjänat honom och gjort precis allt han har velat. Och så kommer det här eländet över mig. Det står att om din tro håller provet i prövningen så är den mer värd än guldet. Gud har ett syfte när du kommer in i svårigheter och prövningar. Inte för att han tycker det är roligt att pina och plåga dig. Han har ett syfte där han vill rena och rensa dig. Och syftet är att du ska komma närmare honom. Ju större svårighet, ju större prövning, ju närmare behöver du komma Gud och Jesus så att du hittar rätt. Och Gud han har lovat att inga prövningar som möter oss ska bli oss övermäktiga. Vi möter bara sådana prövningar som människor normalt möter, inga andra prövningar. Men när just jag råkar ut för en svårighet eller prövning så finns det ju ingen i hela världen som har lidit och råkat så illa ut som jag har gjort. Alla andra har det ju mycket lättare, men jag har världens värsta prövning. Men så säger inte skriften. Inga andra prövningar råkar vi ut för än de som människor vanligen råkar ut för. Gud vill lära dig någonting i den svårigheten och prövningen. Och vad vill han lära dig? Han vill lära dig att du ska hitta vägen ut igenom den här prövningen. Men när vi är mitt inne i prövningen så är det ungefär som vi befinner oss i en torktumlare. Vi vet inte vad som är upp och ner, fram och tillbaka. Allting snurrar runt. Då behöver vi stanna upp ett ögonblick och så ska vi be Gud om vishet. Gud, jag behöver vishet i den här situationen. Jag förstår inte vad du vill lära mig av det här som jag har råkat in i. Jag behöver din vishet. Och när vi ber Gud om vishet så ger han oss vishet villigt och glatt. När vi ber. Men vi ska be i tro att han svarar oss. Och när du har fått vishet i vad Gud vill lära dig i den svårighet och prövning du befinner dig i, då inträffar något märkligt. Då helt plötsligt är inte svårigheten och prövningen alls så jobbig längre. För då har du ju sett hur Gud vill föra dig, inte ut ur den utan igenom den. Då är det ju bara att steg för steg gå den vägen och så släpper det. Och så när du ser i backspegeln, ja det var ju inte så farligt som jag tyckte när jag var mitt inne i det. Men tack Gud för att du hjälpte mig igenom. Jag hade aldrig klarat det själv. Och så för Gud oss in i olika situationer, olika prövningar, steg för steg för att vi ska lära oss någonting av det. Och glöm inte för ett enda ögonblick att för den som älskar Gud och som vill följa honom samverkar allt till det bästa. Inte bara vissa grejer som du tycker om utan allt i ditt liv samverkar till det bästa för att hans goda vilja ska ske i ditt liv. Och du kan vara övertygad och förvissad om att allt det som har skett i ditt liv sen du överlämnar det och blir frälst och född på nytt, allt det är någonting som Gud noga har planerat och uträknat, för han har ett syfte med det. Han vill lära dig saker av det. Men det som är svårt för oss människor, det är att vi fattar inte alltid och förstår inte vad det är Gud vill lära oss. Men om vi samarbetar med Gud och han visar oss vad han vill lära oss i olika situationer och prövningar, då går det kristna livet mycket lättare. Mycket, mycket lättare. Och det blir inte så jobbigt, och det blir inte det här upp och ner. Ena stunden är allting toppen och du är halvvägs på väg till himlen. Och nästa stund är allting pest och kolera och det är eländes elände. Och ja, nu får Gud komma och ta hem mig för jag orkar inte med det här. Upp och ner, upp och ner. Jojo-kristna kallar jag dem för. De lever av kicka i sitt känsloliv. Och känslorna är en farlig herre för människan. Du ska leva ett lugnt, stilla, stabilt liv i Herren Jesus Kristus. Så blir ditt kristna liv en stabil vandring tillsammans med honom. I den här serien, den här terminen, så har det funnits några punkter som jag har tryckt på att det är viktigt att vi håller noga reda på. Nu ska vi bara se så jag hittar det också. Och det är de uppmaningarna som finns i de 7 sändebreven till församlingarna i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3. 5 utav de breven, där finns en uppmaning som lyder så här: omvänd dig, omvänd dig. Det är inte bara så att en människa omvänder sig en första gång och börjar följa Jesus. Det kan också vara så att under resans gång så är det saker som vi behöver omvända oss. Och omvända oss från eller omvända oss till. Och det första jag vill lyfta upp, och det här får bli en kort repetition av det som vi har taget tidigare. Uppenbarelseboken 2 och 5 i brevet till Efesus. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Därför omvänd dig till den. Omvänd dig till den första kärleken när du tycker att ditt kristna liv har börjat gå i stå och det är inte som det var tidigare. Du kan vara nitisk i ditt arbete för Guds rike och att det blir utbrett, men det kan bli lite jobbigt ändå. Omvänd dig till den första kärleken. Och vad är den första kärleken? Jo, det är att du älskar Gud som din far och du älskar Jesus som din herre och frälsare. Och det får inte finnas någonting som står emellan dig och Gud och Jesus. Inte ens niten och kärleken till Guds verk. Guds verk kan komma emellan givaren. Det kan för vissa människor bli viktigare att arbeta för Guds verk än att älska Herren av allt hjärta, all själ, all kraft. Det är det första. Det andra är i Uppenbarelseboken 2:16. Omvänd dig från nikolaiternas gärningar. Nikolaiterna ville att det skulle finnas människor som fungerade som medlare mellan Gud och den enskilda människan, medlemmen i församlingen. Men i evangeliet är det aldrig tänkt att vi ska leva av och vara beroende av någon påve eller någon präst eller någon biskop eller någon pastor som ska förmedla Guds gåvor till oss, som ska förmedla vad Gud säger till oss. När det allmänna prästadömet gäller, vi ska själva ha en sån relation till Gud som vår far och Jesus som vår herre, så att vi behöver inte gå till någon medlare för att vi ska ha en rätt relation till Gud och Jesus. Du behöver inte vänta till söndag förmiddag om du har gjort fel under veckan för att få syndernas förlåtelse och avlösning i gudstjänsten, där prästen säger att på Jesu Kristi befallning tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. Nej, nej och åter nej. Har det blivit fel mellan Gud och dig, red ut det omedelbart på stubinen. Vänta inte en sekund i onödan. Det är bara jobbigt. Så fort det har blivit fel, Gud förlåt mig, det här blev fel. Tack för att Jesu blod renar mig. Första Johannesbrevets första kapitel. Om vi bekänner våra synder, Gud trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Se också upp med det som står i Uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 21 och 22. Var observant på och omvänd dig från andlig otukt. Det vill säga att du helt plötsligt börjar förlita dig på människor eller på den gamla människan hos dig själv. Till exempel som man i katolska kyrkan säger att Jesu blod renar inte från all synd. En del synder måste du som människa sona själv. Men i skriften står det faktiskt att Jesu blod renar från all synd. Och all är all, det är inget undantaget. Du ska inte till någon del förlita dig på någon människa eller dig själv. Inte till någon del förlita dig på köttet. Utan du ska förlita dig på Herren Jesus Kristus. Och det verk han har gjort som är komplett och fullkomligt för dig. Han har gjort det en gång för alla och det behöver inte upprepas. Så ska du omvända dig enligt Uppenbarelsebokens tredje kapitel, andra och tredje versen, från död religion. Du har ord om dig att du lever men du är död. I vissa, till och med i många sammanhang, så har man de rätta orden men man har inte andens liv. Död religion där man tycker att det räcker att uttala de rätta orden men det ska leda till liv också. Det hjälper inte att någon har sagt att du ska döpas och du går och döper dig. Men när du inte har förstått vad dopet betyder så blir det ju bara en religiös ritual. Det måste ju bli en levande erfarenhet för dig. När den heliga ande manar dig till att du behöver döpas, du behöver begrava den gamla människan. Då blir det ordning och reda på ditt kristna liv. Och så till sist, Uppenbarelsen, boken 3 och 19. Laodicea-församlingen. Varning för överskattad andlighet som tyvärr inte alls är sällsynt i våra dagar. Pröva dig själv så att du är på rätt väg. Och var noga med att umgås med andra bröder och systrar där du känner igen tonen. Känner du inte igen tonen, om det känns jobbigt och obehagligt i något sammanhang, fråga Herren vad det beror på. Men undvik sammanhang där du tycker att det bara känns jobbigt och du inte blir uppmuntrad, upplivad och glad i den helige ande. Det finns ingen anledning att du ska utsätta dig för sådana sammanhang. Känn igen tonen, lyssna efter tonen så att du känner igen andens ton ifrån det himmelska. Sigge Hjelm hade varit på ett tältmöte en sommarkväll och gick hem. Och han, det måste ha varit i Norrland för han var omsvärmad av en stor myggsvärm. Och han tyckte inte om det så han tog sin käpp och så slog han i luften några gånger och vips var de borta. Men han hade inte gått många steg innan alla var där igen. Och han blev så förvånad över att de så fort kunde samlas runt honom en enda gång. Så han frågade en myggexpert, hur kan det komma sig att de så fort hittar tillbaka till samma ställe? Och svaret blev, de känner igen tonen. Så ska det vara för dig också i din andliga vandring. Du ska känna igen den himmelska tonen. Bland bröder och systrar där du känner dig hemma. Och där du blir uppmuntrad och upplyftad. Och där du inte blir nedslagen och nedtyngd. Och känner du osäkerhet, tvekan i något sammanhang. Du känner att det blinkar gult eller till och med rött här inne. undvik sådana sammanhang. Det finns ingen anledning att du ska hålla på att vara där. Lyssna till vad den helige ande talar till dig, lugnt och stilla, så att du inte kommer fel. Och sen har vi någonting som är väldigt viktigt, och det är i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Två Tess, andra kapitlet, och från den nionde versen. Där talar Paulus om att antikristen laglöse ska träda fram. Och innan vi ska bli uppryckta så ska han träda fram först. Och så säger Paulus i den nionde versen i andra Tess, andra kapitlet: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Älska sanningen på din kristna vandring. Älska sanningen. Ja, vad innebär det att älska sanningen? Ja, jag ljuger ju inte. Jag brukar ju alltid hålla mig till sanningen. Älska sanningen. Jesus presenterar sig som vägen som du ska vandra. Han presenterar sig som sanningen. Inte en sanning bland många andra, utan sanningen. Och han presenterar sig som livet som du når fram till när du vandrar den smala vägen. Men vad betyder det att Jesus säger att han är sanningen? Jo, det betyder att han talar om för dig sanningen om vem Gud är. Gud som din far. Gud är en god och kärleksfull Gud. Men Gud är också en helig Gud. En rättfärdig Gud. Och det står mer i skriften om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet. De två delarna är olika sidor av samma mynt och kompletterar varandra. Och det, idag finns det tyvärr vindkast i läran som säger att Gud är kärlek och han älskar alla människor som uttrycker sin kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. Men man glömmer att tala om att Gud är också helig, och i Bibeln står det också omtalat vad Gud avskyr för någonting. Och en helig Gud kan inte ha gemenskap med det som han avskyr. Och därför måste det till en rening av människor. Glöm aldrig att fråga Herren Jesus vad som är sanningen om Gud, så att du får en komplett och fullödig bild av vem Gud är. Inte en egen bild, du gör dig en egen Gud som du tycker passar dig själv, där du klipper och klistrar några bibelverser som passar dig bra. Men inte bara att Jesus presenterar sanningen om Gud, han presenterar också sanningen om sig själv. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Idag i vissa sammanhang är det så populärt att tala om alla vägar med till Gud. Och vi tillber Gud på olika sätt i olika religioner, men det är samma Gud. Det är inte sant. Det är ett kraftigt vindkast i läran när människor säger så. Jesus är enda vägen till Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och så talar Jesus om sanningen om dig som människa. Du är hopplöst förlorad om du inte får en upprättad relation med Gud som din far. Du har blivit förlorad genom att du har del av syndafallet ända sedan den första Adams tid. Och du har ätit av kunskapens träd på gott och ont, där du tror att du själv kan pröva och bedöma vad som är rätt och fel i ditt kristna liv. Men du behöver Gud som din far, du behöver Jesus som din frälsare och du behöver den heliga ande som din hjälpare för att komma rätt. Om du älskar Jesus som sanningen med de här aspekterna, så kommer han att visa dig och leda dig med den heliga ande så att du inte kommer fel och drabbas av någon villfarelse. Men det är viktigt att ta detta på allvar. Och när den heliga ande talar om för dig att det är någonting här i ditt liv som du behöver korrigera, lyssna noga och kör inte över det och säg nej, det kommer inte från Gud. Lyssna noga när den heliga ande viskar till dig: det blir inte så bra det här. Se upp med det här. Var observant på det här. Tänk på detta. Och ju mer du tränar dig i att lyssna, ju lättare går det att höra rösten. Jesus säger: mina får hör min röst. Inte möjligen, kanske eventuellt om de skärper sig. De hör hans röst. Så ska det vara för dig också när du har dina andliga öron rätt inställda på att höra herdens röst. Och så ska vi ha en avslutning som ni ska få med er hela sommaren att tugga på och leva i. Lukas 21 kapitel och från den 34 versen. Det är ett avsnitt där Jesus talar om vad som ska hända i anslutning till att han kommer tillbaka. Lukas 21 och från 34. Där står det så här: men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er. Akta er så att ni inte berusar er, dricker er fulla och låter era hjärtan tyngas. Det här handlar inte bara om att berusa sig med alkohol. Det handlar också om att se upp så att man är andligt nykter och inte berusar sig av sjökovin så att man kommer fel. Se upp så att ni är andligt nyktra och inte andligt berusade av att ni har fått en häftig andlig upplevelse som du vill ha mer och mer och mer av. Gud vill att vi ska leva nyktra och förståndiga och kloka i vårt andliga liv. För om du är andligt berusad, förstår du inte vad det är för tid du lever i. Och så ska du inte tyngas ner av det dagliga livets omsorger. Det som sker och finns runt omkring dig i den här världen. Hur ska det gå med huset? Hur ska det gå med bilen? Hur ska det gå för mina barn och barnbarn? Ja, det kan vara vällovliga, goda tankar. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och de bekymmer du har får du lämna till honom. Be för det som du tycker är bekymmer. Men låt Herren ta hand om lösningen på det. Gläd dig i Herren. Åter vill jag säga, gläd dig. Och har du bekymmer, så lämna dem till Herren. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Och så fortsätter det i Lukas 21:35. Den dagen kommer plötsligt över er som en snara om ni inte är beredda. Hur fungerar en snara över ett djur eller över en fisk? Jo, djuret eller fisken har ingen aning om att snaran är där, men helt plötsligt dras den åt och det är för sent. Därför är det så viktigt att vi är andligt nyktra och vakna, så att vi inte dras in i någonting som vi inte förstår vad det är för någonting och som leder oss fel. Ty den snaran ska komma över alla som bor på jorden. Det står till och med i grundtexten, över alla som sitter på jordens yta. De sitter och mår så väl och har det så bra med allt de har runt omkring sig och är nöjda och belåtna. Och då kommer snaran. Och så kommer den sista uppmaningen till er. Vaka alltid och be om kraft. Du behöver kraft för att klara av det här. Vaka alltid och be om kraft att anses värdiga att kunna undfly allt som ska komma och kunna stå inför människosonen. Du ska inte ha fallit utan du ska kunna stå upprätt inför människosonen när han kommer tillbaka. Och så ska han kunna säga till dig, bra gjort du gode och trogne tjänare. Vaka alltid och be om kraft att kunna anses värdig att kunna fly allt det som ska komma och kunna stå inför människosonen. Det är en viktig uppmaning till dig som du ska leva i varje dag så att du inte till någon del kommer till korta i de prövningar som ligger framför i den tid vi har när Jesus ska komma tillbaka. Ni förstår att det är faktiskt inga lätta tider vi går till mötes. Men om vi följer den väg, den röda tråd som jag har beskrivit här. Lev i barnaskapet så du växer upp. Bli en yngling, en tonåring som blir stark. Guds ord förblir i dig och du besegrar den onde. Och du kan växa upp till en fullmogen fader eller moder. Då kommer du att kunna bestå inför människosonen när han kommer tillbaka. Och du kommer inte att behöva slå ner blicken därför att du tycker att du har handlat fel. Och då fungerar Jesus för dig på olika sätt i de här olika skedena i livet. Till att börja med så är han vägen, sanningen och livet för dig och du följer honom. Han är din frälsare, du blir på nytt född och du blir renad från synd. Han är din herre, du lyder honom som tjänare och slav. Och han är din kung, han är kungars kung och han är också din kung. Och vad gör invånarna i ett land? Jo, de följer kungens påbud. Och vad har Jesus gett förbud? Jo, han säger, älska varandra som jag har älskat er. Han är vår överste präst. Han ber för oss inför fadern. Men överste prästen har en annan uppgift också. Han, när vi frambär oss själva som ett levande, heligt och välbehagligt offer, så tar han sin skarpa kniv och delar, åtskiljer anden och själen på oss så att vi lätt kan uppfatta och förstå vad som tillhör det andliga, bejaka det och säga nej till allt som tillhör det själiska. Och så får vi lära känna Jesus som vår vän. Jesus säger det till sina lärjungar i Johannes 15. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och vännen får veta vad hans herre gör. Alltså får vi som, när Jesus kallar oss som sina vänner, får vi veta vad som är på gång så vi inte blir överraskade. Och så kan vi till sist se fram emot att Jesus är vår brudgum. Vi får bli trolovade med honom och vi får, om vi når ända fram till det, också få fira bröllop tillsammans med honom. När vi har lämnat allt som tillhör vår gamla människa så att ingenting längre hindrar oss från att helt och hållet ge oss till Jesus som vår älskade frälsare, herre, kung, vän och brudgum. Och detta gäller så länge som nådens tidsålder gäller. Den gäller än idag, men det närmar sig slutet på nådens tidsålder. Och när den sjunde basunen ljuder, då är nådens tidsålder slut. Lev i nådens tidsålder idag. Utnyttja varje tillfälle att växa och att kunna nå människor med det glada budskapet om evangeliet, att människor kan bli frälsta, försonade med Gud och bli upprättade och bli födda på nytt. Sammanfattningsvis, lev i ditt barnaskap med Gud som din far. Väx upp till ynglingar, till tonåringar. Lär känna Jesus som fullvuxna fäder och mödrar. Han som är från begynnelsen. Lev hela ditt liv av tro. Vandra i anden. Ät av ordet, drick av anden varje dag. Vaka och bed så att du kan stå upprätt inför Herren när han kommer tillbaka. Detta får bli min sammanfattning för den termin som vi nu har bakom oss. Må Gud hjälpa oss var och en så att ingen av oss kommer till korta längs den här vandringen. Att ingen av oss faller på vägen och inte reser sig igen. Och må Gud hjälpa oss så att vi kan inte vaka över oss själva utan också vaka över varandra. Så att när vi ser en broder eller syster som börjar bli trött och stappla, att vi kan stötta och hjälpa och uppmuntra och uppliva. Så att vi tillsammans kan nå fram till det som Gud har i beredskap för oss, var och en och tillsammans. Nämligen en full och härlig frälsning. Och vi kan säga som anden och bruden säger, kom Herre Jesus, kom.
1: Du har hört Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

Ja, då var det dags för programmet Rätt liv igen. Och det är Olle Forsland som sitter i studion. Jag tror du kanske känner igen min röst. Det här programmet Rätt liv är ju till för dig som sitter hemma och vill ha andlig undervisning, andliga upplevelser via radion. Varför jag har valt det här mediet radio, det är ju att alla har en radio. Vi vill det här ska vara en gudstjänstservice för dig som vill sitta hemma i lugn och ro och lyssna in. Vi vill du ska få en möjlighet att få ett liv med en levande tro. Kanske en ny trygghet i vardagen och ett inre rikt liv med en äkta kontakt med Gud. Syftet med programmet är att du ska hitta ett rätt liv. Du ska hitta vägen till Gud, en inre visshet om att du är ett Guds barn. Varje program så har vi ett ämne och ämnet för den här gången är Gud pålitlig? Välkommen att vara med den närmaste timmen.

En del av det här programmet är ju musiken faktiskt. Och det vi lyssnar till nu, det är en låt som heter Vila. Och det är hämtat från ett album som heter Vatten där jag finner ro. Det är Bo Lillberg som är artist. Vi vill ju att programmet ska ha den karaktären att man inte blir uppjagad och störd och sådär. Och då väljer vi musik som passar till det då. Det är både nytt och gammalt som du får lyssna till. Så vi ska försöka och anpassa oss till alla de smaker som finns när det gäller det här med musik. Du lyssnar alltså till Vila med Bo Lillberg. Ja, vi kommer ju att tala om Gud idag. Om Gud är pålitlig eller inte. Och det är ju en svår nöt att knäcka egentligen.

igen. Problemet egentligen är ju att människan tror kanske på något. Många människor som jag möter, de tror faktiskt att det finns någonting här i den andliga dimensionen. Någonting som man kan tro på. Alla människor vill inte erkänna att det finns en gud, utan man tror på ödet, eller man tror kanske på änglar, och man tror på att det liksom finns någon sorts högre makt som bestämmer över våra liv. Och vi ställer ju då frågan i det här programmet: vågar man lita på Gud? Är Gud pålitlig? Och det bästa svaret får man väl egentligen ifrån sådana människor då som tror på Gud, som erkänner att de har Gud i sitt liv och så vidare. Så kan man ju fråga dem då. Och känner du några sådana, så kan du väl ställa frågan till dem. Finns det någon biblisk skillnad om vi tittar på Guds existens och Jesu existens? Enligt historikerna så är ju Jesus en person som verkligen har funnits. Det säger många. Det förnekas inte. Vi har ju till och med våran egen tideräkning utifrån hans födelse. Så att det är väl ingenting som vi behöver diskutera, tycker jag. Men det viktiga är ju liksom vårt förhållningssätt till alltihop det här. Vad har vi för förhållningssätt till Gud och Jesu existens? När Jesus gick här nere på jorden så sa han var väldigt rakt på sak. Han sa att ni skall tro på Gud. Det var alltså en uppmaning att tro. Det blev till och med nästan som en hemläxa för de människorna som mötte Jesus. Och för en del som mötte honom så blev det till och med ett uppdrag. För när de fick gå ut och skulle vittna ut över världen om evangelium och det glada budskapet om att Jesus har funnits, att Jesus har levt och dött för oss och så vidare, så fick de det uppdraget. Ni ska tro på Gud när ni går ut och tjänar honom. Ja, det är ju lätt att säga och svårare kanske att göra. Jesus, han talade väldigt mycket om det här med förtröstan och tillit och sånt. Och han sa bland annat så här: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. När vi tittar lite grann på det här med troslivet och känslolivet, så är det så här att känslolivet är ju faktiskt inte beroende av tron, och tron är inte beroende av känslolivet. Men det är väldigt många människor som bakar ihop detta till en enda enhet. Att känns det bra, ja, då har man en stark tro, och känns det mindre bra en dag, så då har man en sämre tro. Allt det där som sker omkring oss också, det vi kallar för världens händelser, det kan ju ibland oroa oss. Vi får ju besked på tv-rutan varje dag om saker som händer, och det är bomber och det är avrättningar och det är hemska saker som händer i vår värld. Och man kanske känner så här att finns Gud verkligen i vår tid, och bryr han sig och så vidare. När man ska närma sig Gud och få reda på om man är pålitlig eller inte, då säger Romarbrevet i Bibeln en bra sak. Evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro, till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tro. Guds ord är ju ett ord som kommer ifrån Gud via människor. Och det ordet, det är ju riktat till dig. Och det ordet kan du och jag gensvara på. Korset, till exempel berättelsen om korset, att Jesus dog på ett kors. Vi kan ju välja liksom att läsa det som är bara som en historisk händelse. Men vi kan också läsa det som att det här var någonting som gällde mig. Han dog för mig. Själva livet i Gud, det skapas alltså genom tron. Det är där vi måste gå in för att möta Gud. Och att pröva Gud framför allt. Det är en dimension som ger liv. Särskilt för själen och anden i oss. Löftena i Bibeln bygger på tro. Vi är aldrig ensamma. Vi har hjälp på vår livsvandring. Och det är vårt gensvar som avgör om vi får uppleva allt detta.

Om du tror på Gud. Det var Kjell Samuelsson som sjöng för oss en låt som hette så, Om du tror på Gud. Och det var hämtat från ett album som heter Tro, hopp och kärlek. Är Gud pålitlig är ju ämnet för det här programmet. Och i femte Mosebok står det så här att Gud är en trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Ja, det är ju stora ord, men det är många människor som har förlitat sig på detta genom århundradena. Vi har ju som människor goda föresatser. Vi vill väldigt mycket. Vi vill oftast rätt och riktigt och sådär, men det är inte alltid som vi lyckas att leva på ett rätt sätt eller hålla våra löften och så vidare. Gud är inte sån. Han har bestämt sig för en sak och då blir det så. Han har bestämt sig för att älska människan. Han har bestämt sig för att rädda människan. Och han har bestämt sig för att ta hem människan till sig. Och det kommer han att göra. Men han kommer inte att göra det mot människans vilja. Om vi tackar nej till Gud, då känner vi oftast en saknad i vårt inre. Vi behöver en andlig relation skulle jag vilja säga. Vi behöver någonting i vårt inre där vi kan känna att vi har en förtröstan, där vi bygger vårt hopp på, där vi liksom har vår framtid och vårt hopp som sagt. Första Korinterbrevet 9 tror jag det står. Står det så här: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. För att kunna avgöra vem Gud är så måste man ju lära känna honom. För att veta hur han tänker och resonerar så måste man börja umgås med honom. Det krävs en tro, att gå in i ett trosliv, ett andligt umgänge skulle jag vilja säga. Och gör man då det? Jo, man gör det genom bönen. Alla människor kan gå i bön och tala med Gud. Det brukar börja med att man talar till Gud. Men ju mer man ber, ju mer kommer man att känna i sitt inre att Gud talar tillbaka på olika sätt. Man kan tala genom bilder och tankar och idéer som man får. Och sen kan man pröva dem. Gud vill ha kommunikation med dig och mig. Och det är bara i den kommunikationen som vi människor kom överens eller kom underfund med att Gud finns och att han är pålitlig och så vidare. Det är alltså en inre kommunikation som alla människor kan ha. För att ha denna kommunikation så krävs det ju också en bekännelse. Den bekännelsen som vi kan liksom inte gå hela tiden och säga att jag tror inte att det finns en Gud och jag vill inte höra talas om dig och så vidare. Ja, då får vi ingen kommunikation med Gud. Utan det krävs att man inför sig själv åtminstone bekänner att det finns en Gud. Och då öppnar man upp hjärtats dörr för att kunna, ja, liksom ta den kontakten med Gud. Kanske du har en inre önskan. Du vet inte riktigt hur du ska göra. Du behöver en inre trygghet. Du vill ha en inre förhoppning. Men du vet inte riktigt hur du ska bära det till. Börja då be till Gud. Det är den bästa vägen. Så har många människor börjat. Om du börjar på det sättet, så börjar du en gemenskap som leder till vänskap med Gud och ett ömsesidigt förtroende. Jag har fått höra via så kallade budskap utav människor då från Gud att Gud litar på mig. Och det kändes väldigt skönt att få en sån hälsning från Gud. Och jag kan bara säga tillbaka, ja, jag litar på dig Gud. Men det där är en process som vi får gå igenom hela livet, vi som är troende. Att ibland är det prövosamt och ibland så kanske vi känner liksom att nu är Gud långt borta. Men så ibland så känner vi att nu är han riktigt nära. Vi människor, vi behöver ju en vän att lita på. Vi behöver någonting som aldrig sviker. Och det är det vi talar om i det här programmet. Vi behöver någon som kan dela sorg och glädje med oss. Som kan vandra tillsammans med oss. En Gud som faktiskt kan acceptera att vi är bristfälliga och ändå kan känna gemenskap. Vi behöver en Gud som kan fylla i alla de bristerna som vi har i våra liv.

Det här var Lilian Gard som sjöng för oss. Och det var hennes man som hade skrivit den här låten. Och var hämtat från ett album som heter Jag tycker om dig. En vän att lita på. Ja, hon sjöng ju om gudomen. En Jesus att lita på. Vi ställer ju frågan i det här programmet, är Gud pålitlig? Och då skulle jag vilja föra över dina tankar på ett enda ord. Allting är ömsesidigt. Galaterbrevet skriver så här. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. När vi människor vill närma oss Gud, så finns det bara ett enda sätt att göra det. Och jag skulle vilja säga så här, att innan vi ens kan ha en synpunkt på Gud, vilket många människor har idag i vårt samhälle. Det finns en massa så kallade experter som träder fram och har synpunkter på vem Gud är och hur han är och så vidare. Men man kan inte ha det om inte man har mött Gud. Och ska man möta Gud, så måste man tro på honom, annars så är allting fördolt för ens ögon. När Jesus mötte sin samtids människor, så står det väldigt ofta i Bibeln så här, att när han såg deras tro, det var då han kunde göra stora under och tecken. Han mötte en lam man, och först säger han så här: mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Och sen strax efter så säger han: ta din säng och gå. Och det skedde ett underverk mitt framför ögonen på de människorna som var med vid det tidpunkten. Och vad vill jag säga med detta? Jo, människor som tror på Gud, som har alltså en positiv inställning till honom, kommer att få möta honom. Men de som hela tiden vill kontrollera honom, mäta honom eller ha synpunkter på honom, kommer aldrig ens i närheten att få möta honom. Jesus, han vill ofta se människornas tro. Och då är frågan: hur visar vi vår tro för Jesus idag? Kanske det är så att vi hör en inre röst som viskar. Kanske är det så att du har lyssnat på det här radioprogrammet ett antal gånger. Och du har känt en ton, en maning, en kallelse via de orden som jag har förmedlat ut. Du hör den här inre rösten. Och det är bara upp till dig att reagera. Jesu ord är: tro på mig. När du gör det, och du gör det i handling, så skulle jag vilja då råda dig till, som jag sa förut, gå till ditt böneställe. Avsätt tid att möta Jesus. Möt honom i alla livets skeden. Möt honom när du är ung. Möt honom på jobbet, i bilen. Möt honom när du är gammal. Möt honom hela tiden. Jag undrar vad du har för tankar för den kommande tiden och den kommande världen. Jag vet inte om du har funderat på vart du ska ta vägen när den här vägen är slut. Jordens väg. Då finns det många människor som säger så här, kanske vid livets slut: jag överlämnar mig och mitt liv till dig och Gud. Och då har man ju en möjlighet att ta emot honom, givetvis sent i livet. Men alla människor får inte den chansen, utan en del går över gränsen, kanske utan att ha gjort upp med Jesus. I alla fall så rekommenderar jag en relation med honom, oavsett vilken ålder du har. Det är aldrig för sent, och det är heller aldrig för tidigt. Om du tar emot honom, så kommer du aldrig mer att vara ensam. Ångest och rädslor kommer att försvinna. Och de bönerna som du sänder upp, de kommer att höras ända uppe vid tron där Gud själv sitter. Och tron som du får i ditt liv, den kommer att hålla hela vägen ända in i evigheten.

Jag håller hans hand. Det var ju en känd röst som jag tror att du känner igen. Det var Pelle Karlsson som sjöng för oss. Är Gud pålitlig? Ja, det är frågan. Om vi ska nå fram till honom och kunna kolla det, så har vi ju sagt att man måste få tro. Och hur kommer då tron in i människans inre? Detta är en Guds princip. Och det är att människor ska berätta för varandra om vad Jesus har gjort. Vi brukar kalla det för att vittna. När vi berättar om vad Jesus har gjort för någon annan människa, då sås det små frön i den här människans inre. Som om det är god jord så börjar de att växa. Och är det dålig jord så kommer de inte att växa alls, om du förstår den här bilden. Det första testet du kan göra på Gud, det är att ta emot ett sånt vittnesbörd. Jag ska berätta en liten berättelse om den samariska kvinnan. En ganska dålig kvinna med mycket synder i sitt inre. Hon mötte Jesus. Och han ber om vatten. Och hon säger att hon inte kan ge en vatten till en jude. Och ja, de pratar där lite fram och tillbaka. Och till slut så upptäcker hon att han är en profet. Att han är en ovanlig person. Och han berättar då om att han är Guds son. Och den här kvinnan som då inte var ansedd av någon, hon sprang in i staden och berättade vem hon hade mött. Och hela den här liksom effekten av att hon sprang in i sin egen stad och berättade att hon hade mött Jesus gjorde att hela staden kom på fötter och började reagera. Och många tog till sig ordet. Alltså, i ordet om Jesus finns det kraft. Det är den första testen du kan göra på om Gud är pålitlig. Du kan ta emot vittnesbördet. Du kan också ta emot det skrivna vittnesbördet som finns i Bibeln. Det är bra vittnesbörd. Till exempel evangelierna kan du läsa. Och det är 4 män, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som har beskrivit Jesu liv. I lite olika ord, men väldigt likt ändå. Att höra ordet genom vittnesbörd eller predikan, det är att börja umgås med Gud. Lyssna till den som vittnar om tron. Kom till kyrkan. Kom och lyssna till dem som vill berätta om detta. Gud har bestämt att Guds rike ska spridas genom ord. Och som jag har sagt förut någon gång, att jag tycker det är en lite märklig väg som Gud har valt. För den är så bräcklig, tycker jag, att det ska liksom hänga på människor som ska springa runt och berätta om Jesus. Men Jesus kom med ordet. Han gav det vidare till apostlarna som gick ut i hela världen, som bildade församlingar och som sen gick ut i folket. Och så har det fortsatt i 2000 år, att orden om Jesus, det är levande ord, det är ett vittnesbörd. När vi tar emot dessa ord i form av vittnesbörd, bibelläsning, predikan och annat, då väcks det upp en ny dimension inom oss här och nu. Den ger oss en högre trygghet. Och när orden får liv i våra liv, så kan man säga att vi ser Guds makt genom de här orden. Och vi förstår då att Gud hör oss. Han ser oss och han bryr sig om oss. Han är liksom ingen anonym figur som sitter långt där uppe någonstans och bara tittar ner på oss.

Han hör. Och jag vet inte om du är bekant med den här artisten, men det är ju Årdal. Och de sjunger väl kanske lite mer modernare stil, men har ett väldigt bra budskap i sina sånger. Han hör, ja. Det är också en faktor när det gäller att lita på Gud. Att veta då att han litar på oss. Att lita på någon, det är ju inte alltid så lätt. Och tyvärr så är det väl så att våra erfarenheter visar ofta att det inte går att lita på någon. Du har säkert blivit övergiven, kanske sviken, lurad. Och alla de här erfarenheterna som vi har ifrån vår värld, de kan vi ibland då, vad ska jag säga, applicera på det här med gudsrelationen. Att vi kanske tror att Gud är likadant som det är i vår värld. Men så är det inte, och det kommer du att märka om du testar. Våra tvivel, det är ju egentligen någonting som är problemet inom oss själva. Vi har ju pratat om tvivel förut i det här programmet, så jag ska inte göra någon längre utläggning om det. Men tvivlerna ligger, alltså problemet ligger inte hos Gud, utan ett tvivel, då ligger problemet hos dig själv. Och då måste du själv bearbeta det problemet. En del försöker då via vetenskapliga metoder och olika filosofier utröna de många religionerna och filosofierna som finns ute i världen idag. Och många ställer också väldigt relevanta frågor när det gäller detta då. Och det är ju inte så lätt som liten människa, och kanske dessutom ganska okunnig i olika religioner, att avgöra vad som är rätt och fel och så. Man ska ju nästan vara professor för att kunna gå in i en diskussion om sådana här saker. Men jag skulle vilja visa dig en lite enklare väg än att kunna göra en vetenskaplig bedömning av alla religioner. Och det är de båda perspektiven som finns i det vi talar om idag. Människans perspektiv och Guds perspektiv. När människans perspektiv, till exempel dåliga minnen, kolliderar med Guds perspektiv, trofasthet, då blir det en kulturkollision, skulle man kunna säga. Men då gäller det att man för sig själv då förstår att bedrägeri och lögn och svek, det är någonting som tillhör den här världen. Det tillhör inte Guds värld. Tillit tillhör himmelriket. Här finns det en gräns mellan ont och gott. I himmelriket finns det bara gott. Bibeln lär oss att vi ska förtrösta på Gud. Den säger bland annat så här: befall din väg åt Herren. Gud är vår tillflykt. Gud, han är vår hjälp och vår sköld. Förtrösta av allt ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Herren är en evig klippa. Det var lite spridda citat ifrån vår bibel. Och de här orden som vi har talat om förut, som Gud ger oss. De här orden är ju då upp till oss om vi vill göra dem till vår sanning. Om jag väljer ut en av de här små meningarna som jag läste upp, och så får vi suga lite grann på det. Gud är vår hjälp och vår sköld. Hur kommer detta att appellera till dig i ditt liv och i din situation? Gud är din hjälp och din sköld. Ja, när jag tittar på de här orden så i min värld så blir det ju så här att jag tänker liksom, Gud, han hjälper mig i min vardag. Han hjälper mig i mitt arbete så att jag lyckas. Och han är min sköld emot ekonomiska problem, emot sjukdomar och emot många sådana här saker. Det är alltså en uppmaning ifrån Bibeln och Guds ord att vi ska lita på Gud. Och om vi inte gör det, om vi inte följer en uppmaning, då är vi ju lite grann motsträviga, skulle man kunna säga. Och där får vi då en naturlig delning på de ödmjuka och de icke-ödmjuka. De ödmjuka, de viker sig, de böjer sig för Guds ord, de tar emot det, de gör det till sitt ord, de tror att det är sant. Och när de börjar tro att det är sant, så blir det sant. Alltså ordet får evigt liv. Det blir alltså en kallelse in i vårt inre att böja oss för ordet. Och Gud, han söker dig i så fall
med sina löften om du bara tar emot ordet. I brevet till Timoteus så står det så här: detta är ett ord att lita på, värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den största. Tänk vilka fantastiska ord.

Tillit, det bygger ju på daglig gemenskap. Ja, vem var det som sjöng? Ja, det kan man undra. Kanske någon av er som lyssnar nu kände igen de här sångarna. Det var ju sångarbröderna ifrån Stöpen. Och de sjunger ju den här mycket passande sången Jag litar helt på min Gud. Och jag vet att de här männen, bröderna som vi säger, de har en daglig gemenskap med Gud. Och det är det som krävs för att man ska kunna säga att min Gud, han är pålitlig. Hur har man då daglig gemenskap med Gud? Jo, väldigt många människor gör så här att de kanske har sin bibel vid nattduksbordet, och innan de lägger sig ner och sover, eller när de har lagt sig, så läser de ett stycke i bibeln innan de sover. Och då fyller de sig med Guds ord. Och det kan vara ganska bra inför natten att man får bra ord in i sitt inre. När vi tar till oss Guds ord så kommer det ett antal uppmaningar till oss människor. Gud, han kallar oss till gemenskap med honom nu. Och varför jag betonar just nu, det är det att jag har sett så otroligt många gånger människor som lyssnar på budskapet, de tar till sig det, och jag har sett även människor som kanske gråter och ja, liksom hela tiden är helt öppna för att ta emot budskapet ifrån Gud, men de vill gärna vänta tills en annan gång. Och det är ju så att en annan gång, det är inte säkert att den gången kommer, utan idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Och det är idag vi har löftet om en gemenskap med Herren. I morgondagen vet vi ingenting om, och därför ska vi ta Guds kallelse på allvar till gemenskap nu. Det behövs alltså ett gensvar ifrån dig i form av ett ja, jag vill bli en kristen. Ja, Gud, jag tar emot dig i mitt inre, och så vidare. Kanske det är så att Gud har talat till dig genom andra människors ord, kanske till och med genom andra människors liv. Och likväl så har du gått där och funderat på om Gud är att lita på egentligen. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara detta, men många människor som går i de här gränstrakterna och inte riktigt vet hur de ska ha det, de har blivit lite grann förblindade. De ser liksom inte det som händer och sker mitt framför näsan på dem. Det finns människor i deras närhet kanske som har vittnat för dem och berättat hur bra det är liksom att ha en tro på Gud och så vidare. Men hela tiden så ifrågasätter man det här. Kanske du har lyssnat på gudstjänster på tv och på radio. Och kanske du till och med har läst Bibeln rakt igenom. Och kanske till och med du har fått ett bönesvar ifrån Gud någon gång. Och likväl så känner du någonstans där inne att du inte riktigt kan lita på din Gud. Ja, det är inte så enkelt, och jag vill inte klanka ner på dig för detta. Men det kristna livet är lite grann, vad ska man säga, en svajgung i väg, rent känslomässigt. För att jag vet inte någon människa som inte har varit prövad i sin tro. Men om du kan försöka fokusera på ditt inre, långt, långt där inne, om du ställer frågan till dig själv: är Guds ord sant? Finns Gud? Är han intresserad av dig? Vad säger då djupet av ditt inre om de här frågorna? Finns det någon annan väg till himmelen än Guds väg i form av Jesus Kristus, Guds son, som dog på ett kors för oss människor, tog på sig all världens synd, och vi får ta emot förlåtelse och nåd ifrån honom? Vägen till himmelriket och vägen fram till Gud, den börjar med en omvändelse, och den börjar med ett ja. Jag tycker du ska lämna svikna löften ifrån människor. Du kanske har enormt svåra minnen ifrån människor. Du ska lämna världens otillräcklighet och bristfällighet. Du ska lämna all hopplöshet som finns i den här världen. Och du kan också lämna till och med alla omöjliga krav som finns på dig. Det enda du behöver göra, det är att du börjar att lita på Gud och lita på hans ord.

Jag kan lita på dig. Det var Kurt och Roland som sjöng för oss. Och jag tror du har märkt att de flesta sångerna som vi har spelat i det här programmet har handlat mycket om att lita på, att tro på och så vidare. Och det var ju kanske svaret på den frågan vi ställde i början av programmet, att är Gud pålitlig? Ja, han är pålitlig. Och det är väldigt många människor som intygar det. Gud, han uppmanar dig att tro. Att det skapas en gemenskap mellan dig och honom. Han vill ta dig till frälsningen. Han vill rena dig från all synd. Han vill upprätta en vänskap med Jesus, hans egen son, genom bönen, genom tron. Han lyssnar till dem som tror. Han lever där i trons centrum, dit all uppmärksamhet går ifrån de människorna som har en tro i sitt liv. Det finns ett ord som skapar liv i ditt inre. Och det ordet är Bibelns ord. Du läser det. Massor med människor har upplevt detta. Och du kan också få höra inre röst som Gud har när han talar till dig i ensamheten. Din del av avtalet, det är att gensvara genom att säga ja till honom och hans son Jesus Kristus. Om du visar tillit till Gud så kommer han visa dig att han är pålitlig. Bekänn ditt beroende av Gud. Lägg ditt liv i hans hand och ja, helt enkelt, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men lägg ditt liv i hans hand och låt honom hålla dig i handen. Jag vet inte om du kan se den här bilden framför dig. Tala till honom och ta emot honom och lär dig genom livets skola att lita på att Gud är pålitlig. Om du känner så här att ja, det här behöver han, hon veta, känna av, lära sig. Så säger jag som jag har sagt förut, att tala med dina vänner. Gå till dina grannar, dina arbetskamrater, släktingar, vänner och familj. Tala om för dem att det finns ett program som handlar om andlighet. Det går på 93,3 MHz Skövde närradio. På söndagkvällar klockan 20.00. Det kan vara det som gör att en människa räddas för himmelen. Så du som lyssnar till programmet, jag vill lägga på dig ett litet ok. Att du har ett ansvar för din samtid. Du ska vittna, du ska berätta om Jesus. Men du kan också peka på olika företeelser som det här programmet, där vi talar om Jesus hela tiden. Så jag tackar dig för dig som vill hjälpa till och sprida kunskapen om det här programmet. Gud välsigna dig.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Enhetens Gud, vi tackar dig för våra församlingar och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi till dagens episteltext ifrån första Korinthierbrevet 12, verserna 4-11. Där skriver Paulus så: nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger också psalm 53. Livets ande kom från ovan. Psalm 5:3.

Men låt oss nu se lite närmare på de andliga nådegåvorna som vi mötte i första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Där nämns allra först gåvan att meddela vishet. Bibelns bok Predikaren definierar vishet som att göra allt på bästa sätt. Men vi hamnar lätt i knipa ibland. Vi vet inte vad vi ska göra. Då vill Gud visa oss en utväg. Jesus lovar att ge sina förföljda lärjungar ord och visdom som era fiender inte kan stå emot. För det andra så talar Paulus om gåvan att meddela kunskap. Och den kunskap det här gäller är bland annat en insikt i att förstå Bibeln. Det behövs ju i den kristna undervisningen. Det kan också vara frågan om en övernaturlig uppenbarelsekunskap som behövs i en viss situation. Då närmar sig denna gåvan den förra. Överhuvudtaget är det stor likhet mellan dessa gåvor och båda behövs i förkunnelsen av evangeliet. För det tredje tar Paulus upp gåvan att ha en stark tro. Här är det nog en speciell tro som kan förflytta berg, som man säger. Den ges som en övernaturlig visshet om att Gud kommer att uppenbara sin kraft eller nåd på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. Det är inte samma som den enkla frälsande tron. För det fjärde talar Paulus om gåvan att bota sjuka. Och den gåvan står i plural. Det kan gälla olika sorters helanden, olika sätt att tillfriskna, plötsligt eller gradvis, fysiskt, psykosomatiskt, mentalt. Det kan vara ett direkt gudomligt ingripande, eller om man använder medicin, eller en kombination av dessa. Denna gåva inkluderar det övernaturliga, men den utesluter inte naturliga botemedel. Man kan till exempel be för medicinen man tar att den inte ska ge några biverkningar. Min egen reflektion om detta är att också Jesus använde sig av flera sätt att bota. Han talade till de sjuka. Ibland la han sina händer på dem eller använde ibland något hjälpmedel. För det femte kommer gåvan att göra under. Denna gåva täcker alla andra slag av övernaturliga aktiviteter utom att bota sjuka. Ibland kallas dessa för kraftgärningar. Jag vill berätta om ett väderunder som vi upplevde, min fru och jag. Vi hade med oss en matsäck och ville sätta oss på en brygga vid Vänern och äta den. Plötsligt så började det regna kraftigt, men vi bad Gud om hans hjälp och regnet höll sig från precis där vi satt. Det var verkligen inget som vi gjorde eller ens bad om. Det gavs oss som en gåva av nåd. För det sjätte har vi gåvan att profetera, att tala profetiskt. Profetfunktionen var välkänd redan från Gamla testamentet. Judarna visste att en profet, det är en person som talar Guds ord till Guds folk under den helige andes inspiration.
Bibeln är ju full av profetiska tilltal. Men profetiskt tal tycks ha varit relativt vanligt i Nya testamentets församlingar. Man talar helt enkelt ord från Gud till ledning eller bekräftelse. Det kan gälla dåtid, nutid eller framtid. Jag tror att Gud vill också i vår tid aktivera och upprätta den profetiska dimensionen. Därför är det viktigt att lyssna till vad Gud talar. Sedan kommer gåvan att skilja mellan gott och ont. Man kan kalla den för urskiljningens gåva. Eller gåvan att skilja mellan andar. Paulus vet ju om att det förekommer fasader, täckmantlar, kamouflage och maskering. Och det är ju vanligt också i vår tid. Detta kan dölja ondska och som därför behöver avslöjas. Till och med i kyrkan kan det smyga sig in onda krafter. Därför är det nödvändigt att identifiera och skilja vad som är av Guds ande och vad som kommer från människan själv eller den onda andevärlden. Den åttonde gåvan som Paulus nämner om är gåvan att tala i tungor, alltså med olika språk. Vi hörde om pingstdagens händelser i Jerusalem där utländska judar på besök hörde sina egna språk talas genom tungotal. Detta blev ett viktigt genombrott för den kristna tron. Vi brukar säga att då föddes kyrkan. Det är alltså kyrkans födelsedag då 3000 personer anslöt sig till den kristna tron. Men också i nutiden kan människor få en hälsning på sitt eget språk i en främmande omgivning. Men det kan också vara änglars språk som talas eller ett förtroligt kommunikationsmedel mellan Gud och den enskilda troende. För det nionde och till sist tar Paulus upp gåvan att tolka tungotal, alltså att förstå vad tungotal betyder. Detta kan sägas vara en andeinspirerad gåva till att översätta eller sätta ord på tungotal. Den ges till tungotalaren själv eller en annan person. Detta var bara några av de andliga gåvorna som beskrivs i Bibeln i Första Korinthierbrevet 12. Vi sjunger psalm 52. Herre, se, vi väntar alla. Psalm 5:2.

Låt oss bedja. Tack Gud för alla de gåvor du ger oss människor. Tack för himmelens gåvor till jorden. Tack för solsken och regn, värme och kyla. Tack för naturens alla stora och små under. Tack för stjärnevärldar och galaxer. Tack för jordens alla naturtillgångar. Och tack för de olika begåvningar som du har gett oss människor och som vi får använda i tjänst för varandra. Vi tackar dig för väl fungerande samhällsordningar. Tack också för kyrkan över hela vår jord. Tack för Jesus Kristus som kom för att visa oss vägen till Gud Fadern i himlen. Tack för den helige andes nådegåvor som vi får betjäna varandra med. Men vi ber också för alla som lever i nöd och fattigdom och utanförskap. Hjälp oss att inte stänga våra hjärtan för den som behöver vårt stöd. Vi ber också den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar vår andakt med att sjunga psalmen 161. Helige Ande, låt det nu ske. Psalm 161.

Du har precis varit med om en närradiosändning från St. Pauli närradio. I och med detta program så är våra sändningar slut för idag. Och vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka redan imorgon och då börjar vi klockan 8:30. Andakten den leddes ut av Bengt Broman. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Andreas Hjalmarsson. Och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och väl mött igen imorgon. Hej då!